0: Hey, engum gyo ma kya nya hak en ta ka mi ko ngi go wa se ko hambere khata no sen do to ki nga kwa te program se khari o sikite ya khwa ndi do wate kwa no to kya en kara hin ka se na her sin nga to ki ti khara nga khodi to ki te khara kwa nga khodi ti ku kara khara to a ba nyam o wa to di ke tsa mmako ne letter khrie pa khodi a te nya de tsam sika to nya ma ko ta ko garati te nya ko ngie kwa ita ma te khuwa go te mu ga si nye na o tsem kha to koma ata tere nto garata tereta mke en kara ya go gabana te ka go ta ko programs ki ka kwa go ena e kwa kwa ka ku ikosiki
1: itotro silamita sa temdona ka sika maqhe.

Ya, ngay tê ka tê ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ng